min kjevuse joj. Vigan elot og fækket er fej. Hatt og dem er Afrika, Kongo til Tanganyika.